0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

sveta jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

Kej relácie Zvečera je naša pieseň. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Neve noci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
2: Sam pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Poslušajmo u emisiji Neve noci.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čuli smo samorički sastav Dunja, mjesto broj 10, život vrati. Mario, pozdrav tebi i svim slušateljima od Ivice iz Kopanice. Glasovi za Darija Udovičića, za Brunu Bunjevca i za Slađu, Slađana Poljaka. Posebni pozdrav i Baki Barić i Kabrđi Marku iz Semeljaca. Bože njegove mami iz Brzovića i Slavenu u Kopanicu, tako piše Ivica. Idemo još malo koji je SMS pročitati, dajem svoje tri glasa za Podrovske bečare, volio sam, volile su mene. Za Ana Mariju glasovi, pozdrav Darko iz Đakova, dobro jutro ekipi Tamburašnice, tri puta po tri glasa za Podrovske bečare. Za Ana Mariju glasovi, pozdrav iz Našica, glasovi za Slavonka sam vesela iz Satnice. Pa onda za Ana Mariju ponovo glasovi, za Slađu, Slađana Poljaka, ja sam prava bečarina, pa glasovi za Bruno, za pjesmu Auzoru, pozdrav za Ana Mariju, pozdrav od Josipe, za Ana Mariju pozdrav od Nene iz Satnice, glasovi za Ana Mariju, kratko i jasno, Tina, a ja kažem 813-249-822-271 je broj na koji nas možete nazvati, to su brojevi za vaše pozive u živo. Pozdrav Mario, svi glasovi za Ana Mariju, Nikolina, pa onda glasovi za Sinđir, za pjesmu Klupa. Raspisali ste se ovoga jutra, 813-249-822-271, brojevi Tamburašnice. Evo poziva, halo, dobar dan.
1: Želim dobar dan, poštovanje, Marta Medar pri telefonu.
0: Poštovanje.
1: Pozdravljam dragog voditelja, divnu emisiju i moj glas ide da kako Ani Mariji Žonki.
0: Marta.
1: Molim.
0: Jel tri puta po tri ili tri?
1: Tri puta po tri, devet puta po tri. Evo.
0: Ajde, odlično. Kad to kaže tamburaški znalac poput naše drage sugrađanke Marte, onda je to.
1: Hvala za komplimente, Mario, dragi. Lijepi pozdrav tebi i najvećem srcu Slavonije, mojem Đakovu i svima tamo koji slušaju.
0: Malo si na onoj strani dok ne dođeš sad pred ovom.
1: Da. Pa valjda za vezove ću se pojaviti u našem gradu.
0: Pa moraš, što se mora je teško, ali tako. Dobro, da. Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Idemo dalje. 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Evo, ovako dugo se nismo čuli, pozdrav iz Vrpolja, a iskreno i ne znam ko je na listi, tek sam sad uključila se.
0: Pa gdje
2: pa onda dajmo po ko je prvi, pa nek dobije tri glasa i dobro.
0: Ajmo onda Podrumskim bečarima, volio sam, volile su mene.
2: Može.
0: A to su vam još Ana Marija, Bruno Bunjevac, Branko Polić, Darija Udovičić, Slađan Poljak, Sinđi Rastal, Leon Grdi, tamburaški sastav Duk.
2: Javim se još jedan put pa ću dati.
0: A morate vi to malo i poslušati, ako niste slušali,
2: pa, da,
0: ne znate kažem, o čemu se radi.
2: Pa
0: tako.
2: A vama sve najbolje.
0: Eto, pozdrav vama u Vrpolje. Lijepi pozdrav u Vrpolje našoj dragoj slušateljici koja je malo bila na drugu stranu negdje sam pri svojim obvezama, daleko od nas. Tamburašnici na mjesto broj 9, Leon Grd, bila mi je jedina.
3: Tamburašnici broj 9.

0: Bili smo malo na klupi uz Sinđir, bili smo na mjestu broj 7, gdje ćemo sada? 813249822271, brojevi su telefona, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Mario, pozdrav iz Paljevine.
0: Lijepi pozdrav vama u Paljevine, šaljem.
1: Hvala ti, evo, naravno, Ana Marija, svi glasovi, Joker.
0: Uh-huh.
1: Pozdrav svima i hvaliti Božani.
0: I Slavici je Božani, poseban jedan pozdrav od vas.
1: Ajde, hvala ti.
0: Hvala lijepo, lijep vam pozdrav, idemo dalje. 813249, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, drugi puta za Brunu.
0: Drugi puta vaš Bruno, ubiđen.
2: Ma nego šta, mlad je, nekad ima perspektivu dobru.
0: Dobro, hvala vam lijepo. Evo ime Brune. Živjeli. 813249822271, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Lijepi pozdrav iz Gašinaca, sunčani.
0: Sunčani Gašinci danas, da, nasmijani vi, da. Lijepo je to.
3: Ajde. Evo ako, pozdrav vama u režiji, studiju i svima slušaocima i koji slušaju i koji ne slušaju, bez obzira.
0: Dobro.
3: Na glavno navijamo svi za Hrvatsku, a sad ko slušao, ko ne slušao, manje više.
0: Ma vi ste navijačica, nema spavanja sutra, nemojte mi zaspati u 10 sati, nikako.
3: Da, i pozdravila bi ovako Kristinu u Njemačku, Kulak i Vedrana i djecu, njima pozdrav, Željki Zujića pozdrav, pozdrav Barici i Čika Brži. Našim legendama.
0: Dobro.
3: Nije, ne smijemo zaboraviti.
0: Ma nikako.
3: Da, za njega 100 glasova. Evo ovako, i sve glasove ću da za Darija Udovičića.
0: A, Udovičiću dajete glasove.
3: Da. Svi glasove, eto, ima pravu pjesmu.
0: Pa ima, pa Darija je pravi momak, to ne.
3: Ne, a momak ipo, bečarina prava.
0: Momak ipo, bečarina prava.
3: Eto. Za njega i Mari ugodan dan i do slušanja.
0: Ajde, hvala lijepo. A vi biste mogli malo i do Trnave otići, malo vašeg Ivu poslušati. Užite.
3: Ja, samo kad bi bio neki helikopter da me odveze.
0: A, neko nek vas odveze, pa malo s bakom Baricom tamo u kolo. A, da, još
3: bi ja to volio. Sa Baricom, da.
0: Pa, da.
3: Pa ćemo šepat, ona na jednu stranu, ja na jednu.
0: Može, i zapjevajte one sve njegove i etoga. Ajde, da. Dobro, pozdrav.
3: Eto, pozdravite mi, pozdrav ajde. Vama, eto, svima i sretno i ugodno.
0: Hvala lijepo, ajde, lijepo. Evo pozdravi od našeg Janjeta, od srca. Pjesma koja god, sve su dobre, hvala ti puno, Janje naše, u ime Čika Brže i moje, ajde.

0: Bio to Slađo, ja sam prava bečarina, mjesto broj 6, od jedne taburašnice, otvoreni telefoni 813249822271. Drugi put za Ana Mariju, tri puta po tri glasa, pozdrav od Nene. Ana Mariji, glasovi od Ljubice, pozdrav, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Mario.
0: Pa dobar dan, bako Baro.
1: E, kako ste?
0: Pa dobro smo, kako ste mi vi, bako Baro?
1: Super.
0: Toplo, ajde.
1: Dobro je.
0: Dobro je dok je toplo.
1: Dobro je, da ma i da nije.
0: A i da nije, snašli bi
1: se. Pa da, bilo bi dobro biti unutrima i dobro.
0: Šta sad, možemo uvijek svima nešto raditi, kako vani, tako i...
1: Tako je, uvijek se nađe posla.
0: Tako je, ah, vi, boga mi, imate toga za poradit.
1: Ja imam, imam, samo da mi je pomoć neke, ali nema.
0: Nema pomoći, bako.
1: Nema pomoći, nikom neće pomoć.
0: Neće.
1: Tako je to, Mario.
0: Pa je, bako Vara.
1: Sada postalo sve drugčije, svako sve...
0: Svako se pa kako...
1: A da.
0: Tu i tamo nekako se nađe.
1: Tako je. E, ovako, pozdrav najprije ide vama u studiju režije. Uh-huh. E, onda mojoj djeci, onda mojoj cijeloj familiji. E, onda ćemo Božu i njegovu mamu pozdraviti, Slavena i Ivicu, Strinku Gašince, i Novaru u Kesince, e onda ćemo u selo ići u Strizivojnu, Oci, Semeljci, Koritna i Kuševac.
0: Sve ste obišli, Đakovići. Pa vi ste ko Vera Svoboda, ona je srce slavno.
1: Samo nekog moramo odat, vidiš ti svake nedilje, ajde.
0: Pa kud odate toliko?
1: Ja, Bože, i po Bebrini, i po Babinoj Gredi, sad ćemo u Trnavu i sudam. Deko.
0: Eto, možda vam Strinka iz Gašinaca dođe, pa ćete zapjevat sa imam.
1: Da, baš sposobne.
0: No, jeste, kako ne, pa da.
1: E, nema toga. Ovaj, glasove ću dat za Slađu.
0: Slađu.
1: Darija. E, sad ću dati za nu, curu jednu, vrenu stalije, Anu Mariju.
0: A, Slavonka, sam vesela.
1: Ma da, ona me moli.
0: Ajde.
1: Privatim, ajde reko, sad ću dati odmah i glasove.
0: Dobro, gdje ste se sreli, bako Baro?
1: Smo se sreli, ne znam ni otkale, nemam pojma.
0: Ajoj, morat će ona doći kod vas na kavu.
1: Ma ne dođe, može doće, ima kave.
0: Pa neki poštari će ju povest pa će doći, ajde.
1: A, da koji ti što dolaziš? Od kad ti već dolaziš, pa nikada doći.
0: Pa kako ću, bako Baro, drago?
1: Ajde, molim te, šu... Laziš tamo ne kanale i koje kudam udaš. Mani, da, ti misliš da ja ne znam.
0: Ma ni ne trčem, bako Baro, više.
1: A pa ne trčeš, ne bi rekla. Ivica isto trče.
0: Dobre.
1: Tamo on više. A ti ne moš kad si na poslu.
0: A ne mogu, staću.
1: A da, znaš šta, pozdravljam i Vesnu, jel radi?
0: Ba, otišla je sad, kuć
1: doći. Ošla je.
0: Kaže, doći ujutro.
1: A pozdravit ću Jasenka većega, joj, nikada ne mogu se sjetiti na njega, reko sad idem ga pozdravit, ne znam jel dođe malo.
0: Pa doće tamo na ljeto, ko zna kad će doći.
1: Ljeto, pa sad je ljeto.
0: Pa sad će, ali sad mora gledat utakmice.
1: Za vezove.
0: Mora utakmice, bako Baro, gledat. Ona sad tamo u Americi, šta će?
1: Da, tako je, eto, čućemo se, Mario. Puno pozdrava šaljem.
0: Pozdravi vama, bako Baro. Čujemo se, glasove smo upisali. Biće vam lijepo u Trnavi, a mi idemo na mjesto broj 5. A vjerujem da će i Dario malo do Trnave svratiti. Dom će uvijek zvati.
2: Tamburešnicin broj 5.

knjige će pasti i pokriti srećom. Sve nedaće ovog novog doba pustit ćemo konje, nek nas nose.

u sankama što dalje od groba. Usput ćemo svratiti na čardu, ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre

Hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dane. Hoću makar na tren da se

ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svet.

kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, mraku se ne mogu dotaći. I dok se za ruke drže stalno, mraku se ne mogu

linije života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.